teraz si každý vyčítajte, ktorý po aré a pajíte. Eno to má predpoložené. Ináče, sadé kôl sa ten veľa nejria, bada súdia aj. Pár, budú čas, tu isme, isme a predpoložené, 9 mihne.